kan Bambele TV tana kan satellite Amos 72 ko Eutelsat a kan frequency 12,252. Bambele TV,